جنتر منتر پر سی جے پی مظاہرے کے دوران لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دلی میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. 45 میٹرو اسٹیشن شام 6 بجے تک بند رہیں گے. دلی پولیس نے کہا ہے کہ ان افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جو اس مظاہرے میں شرکت کا منصوبہ بنا رہے تھے. بی جے پی نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئینی اداروں اور جمہوریت میں لوگوں کے یقین کو کمزور کر رہی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت پڑوس اور سلامتی سے متعلق عالمی حالات و واقعات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ فوجیں آتم نربھر بھارت کے تصور کے تحت بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں. بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کی مذمت کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے. اور آئی ایم ڈی نے بہار، کرناٹک، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. دلی پولیس نے آج قومی راجدھانی میں جنتر منتر پر سی جے پی کی طرف سے مجوزہ مظاہرے کی اجازت نہیں دی ہے. اس نے رہنما خطوط کی خلاف ورزی اور عوام کی بھلائی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے. کل نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے دلی پولیس کی جوائنٹ کمشنر نوپور پرساد نے کہا کہ جنتر منتر پر مظاہرے یا دیگر پروگرام منعقد کرنے کی اجازت کی درخواستوں کو کم سے کم 10 دن پہلے داخل کیا جانا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال اس علاقے میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی احکامات نافذ ہیں جن کے تحت عوامی حفاظت اور امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے ضروری بندشیں لاگو ہیں. اس دوران حفاظتی وجوہات سے 45 میٹرو اسٹیشنوں پر داخل ہونے اور نکلنے پر شام 6 بجے تک کے لیے بندشیں عائد کر دی گئی ہیں. ان میں جنپت پٹیل چوک، سینٹرل سیکریٹریٹ، لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، نیو دہلی

اقوام متحدہ میں پاکستان کی سرزنش کی ہے. بھارت نے کہا ہے کہ مرکز کا زیر انتظام یہ علاقہ بھارت کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا. بھارت نے آج نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے دوران جواب دینے کے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی. رکن پارلیمنٹ مہیما کماری میواڑ نے پاکستانی نمائندے کی جانب سے دیے گئے بیان کا جواب دیا. ایکس پر اپنی پوسٹ میں اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کے دوران بھارت نے کہا کہ میواڑ نے پاکستان پر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے بارے میں غلط دعووں کی تشہیر کا الزام لگایا. بھارت نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس کی نیوکلیائی دھمکی کے آگے نہیں جھکے گا اور کسی بھی دہشت گردانہ حملے کا منہ توڑ جواب دے گا. امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے دوران بات چیت کے بعد 7 اپریل 2027 تک روسی ڈیزل کی فروخت اور درآمد پر بندشیں عارضی طور پر اٹھا لی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار، کرناٹک، ہماچل پردیش اور جموں و کشمیر میں آج دن میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مشرقی بھارت، شمالی جزیرہ نما اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں سے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کی مزید واپسی کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، آندھرا پردیش، کیرلا اور ماہے میں کل تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا پیر کو احمد آباد میں 2026 کے برکس کے روایتی اور ملک کے کھیل کود مقابلوں کا افتتاح کریں گے. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. جنتر منتر پر سی جے پی مظاہرے کے دوران لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دلی میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. 45 میٹرو اسٹیشن شام 6 بجے تک بند رہیں گے. دلی پولیس نے کہا ہے کہ ان افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جو اس مظاہرے میں شرکت کا منصوبہ بنا رہے تھے. بی جے پی نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ آئینی اداروں اور جمہوریت میں لوگوں کے یقین کو کمزور کر رہی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت پڑوس اور سلامتی سے متعلق عالمی حالات و واقعات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ فوجیں آتم نربھر بھارت کے تصور کے تحت بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں. بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کی مذمت کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے, اور آئی ایم ڈی نے بہار، کرناٹک، ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.